0: Ons mam en ik willen graag...
1: Takka takka takka takka takka ta! Takka takka takka takka takka ta!
0: Van Paco horen. Dankjewel!